Cosa nos i to dva i brižima veždi ma morsti pjavici. A na čelo i jazna meze zgre, tri pat je hubod nadminala. A za kogo emu mano,